0: ìbàdàn kí ni so
1: so so ni
0: kí lẹ fi jókòó
1: mo sì fi ẹ ni
2: mo sì fi ẹ ni.
0: Lagunu 96.7.